doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar

зори гледаш у дальину, како магла заклања са лаше, или кроз прозор гледаш.

Obećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metalik lipove, samo da me uplaše.

0: Slušaj Zadar. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Dobro vam jutro. Dragi slušatelji, uskoro će 6 sati i 10 minuta. Iza nas je još jedna sparna ljetna noć. Ne znam kako ste spavali, ali jedan veliki pozdrav vam šalju od srca i dobar početak današnjeg utorka. Želim vam naš Goran Paleka, Denis Ostrogonac, ja sam Suzana Dražić. Zajedno smo do 12 sati.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
4: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

samo kontinentalnog dijela Zadarske županije, Posedarja, Gračac, pa tamo s druge strane Stankovaca, neka granična područja Stankovaca, Biograda i toga nečega. Znači, definitivno svi lovoovlaštenici su stavili svoje napore u tako nešto i tu mi ne vidimo trenutačan problem nikakav, zato je li očekivano i ništa nas ne može u tome iznenaditi. Medijski kad se to poprati, to bude zvučnije, ali kažem vam, nama je to jedna rutina koja znamo da je svako ljeto nam je vruće i svako ljeto definitivno moramo napraviti.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluesa novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: U mom gradu,
3: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
2: na mojoj adresi,
3: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Sluša se Radio Zadar.